0: Хай вас не почили політи.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Рок радіо. Чистий рок.
2: We're gonna rock.